0: як це все господарів один Самбору.
1: Найслушаній радіо в Србії.
2: Радіо Лола.
1: Поносні, що смо ваш ізбор.

Зачувайте пісменку неважке, співайте ли ж було година, ваша ігра на мала, маліє фіна. Співайте